sielusta.

20 Ave Mariaa, eli siinä Abreu, kun kello on 6:06. Ja taas on se aika vuorokaudesta, että sun uusi aamu pyörähtää käyntiin. Hyvää huomenta. Kimmo Hoivas siltä studiossa tästä seuraavat 5 tuntia torstai-aamua sun kanssa käynnistelemässä. Mikäli kuulolla niin kauan säilyt, toivottavasti säilyt. Torstai 24. päivä syyskuuta, tänään Alvarin ja Aunon nimipäivä. Mukavaa torstaita itse kullekin ja päivän sankareille erikseen onnittelut ja niin edespäin. Kaikki litaniat tähän kärkeen. Torstai aamu, viikonloppukin jo pikkuhiljaa häämöttää, mutta eilen saatiin aikamoinen suomalainen palloilusensaatio aikaan, kun lentopallon EM-kisojen puolivälierässä Suomi pudotti hallitsevan maailmanmestarin Italian kotiyleisönsä edessä vielä kaiken lisäksi mitalipeleistä. Ja näin ollen Suomi jatkaa sitten 4 parhaan joukkoon. Perjantai-iltana saa sitten jännittää tuota Suomen välieräkamppailua, jossa vastaan tulee Ranska. Ja sunnuntaina pelataan sitten loppuottelu. Toivottavasti Suomi on sielläkin mukana. Slovenia ja Puola pelaavat tuossa toisessa välierässä, joten siitä tulee sitten näistä joukkueista tai maista, maajoukkueista vastustaja sitten joka tapauksessa loppuotteluun tai pronssiotteluun, mutta kyllä oli aika huima uroteko veljeksiltä tuo eilinen voitto kaiken kaikkiaan. Olisiko siinä, jos on näin vähän itsekkäästi ajatellaan, niin Suomi on ottanut aika hyvin tuon yleisön kannustuksen mukaan täältä, kun alkulohko saatiin pelata kotiyleisön edessä Tampereella ja no, tunnelma tuossa Nokia-areenalla oli noissa alkulohkonottelussa aika huikea. Ja vaikka nyt oltiin sitten vierasjoukkueena tuolla Italiassa, niin melkoisia urotekoja kyllä Olli Kunnarin porukka viritteli ja lopulta onnistui. Mutta kyllä oli aika jännä peli. 15-13 ratkaiseva 5. erä, niin pienemmällä erolla ei oikeastaan homma enää mennä voi. Mutta siitäkin varmasti tässä vähän makustellaan vielä aamun aikana tuota voittoa, mutta muuten ajankohtaiset ja paikalliset aiheet ovat tietysti isossa roolissa ja niin on myös musiikki. Musiikkia kuullaan runsain mitoin aamun aikana muun muassa Eagles ihan kohta jo äänessä, mutta nyt laulaa Anne Mattila. Tämä on Rakkauden roinaa. Hyvää huomenta.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Saanakuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Billy Currington oli siinä äänessä We Are Tonight-kappaleella, kun kello on 6:30 ja sun uutta aamua on tässä saatu pikkuhiljaa käyntiin torstain osalta. Ja myös aamun ensimmäiset uutiset kulkuttelevat tuossa vajaan puolen tunnin päässä, eli tasan 7:00 sitten. Uutisia kuullaan ja siitä tasalyömällä aina tuonne sitten myöhäiseen iltapäivään asti. Muun muassa vähän vielä palataan kesän kuninkuusraveihin, kun niiden tuloksia on saatu julki ja todetaan, että Teivolle teki hyvää tuo kuninkuusravien onnistuminen ja tulevaisuus näyttää valoisammalta. Ja kyllä noiden kunkkareiden merkitys ihan aluetaloudellisestikin oli aika suuri, nimittäin kävijätutkimuksen perusteella laskettuna tuo aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli yli 10 miljoonaa euroa, joten nyt on helppo sanoa, että kyllä kannatti järjestää tapahtuma. Mutta tästä ja muista uutisista lisää sitten tosiaan 7:00. Aallon rytmiorkesteri jatkaa nyt.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ressu Redford lauloi siinä Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Oli tarjolla, kun reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00. Aurinko nousee tuossa vajaan 1.5 tunnin kuluttua, mutta sun radiossa aamun ensimmäiset uutiset on luvassa parin seuraavan laulun jälkeen. Maarit kohta äänessä ja sitä ennen pistetään pikku Jimmy Deanit tähän kohtaan.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.

0: on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiekartan kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon vuosina 2026-2031. Tavoitteena on vähentää syöpätaakkaa ja varmistaa hoidon korkea taso sekä yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut strategian ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle. Kansallisen syöpäkeskuksen mukaan strategian toteuttaminen edellyttäisi noin 139 miljoonan euron rahoitusta. Syöpästrategia ulottuu vuoteen 2035. Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Lempäälän Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta. 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös lepohetken päättyessä. Lapselle aiheutui haava huuleen. Viraston mukaan tapaus muistuttaa aiemmin tänä vuonna sattunutta Vantaan onnettomuutta, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Valvontapäätöksestä tiedotetaan sen valmistuttua. Pelastuslaitos sai eilen illalla tehtävän Kuhmoisten Sääksjärven tielle, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli savua. Pelastuslaitos purki rakenteita ja sai sammutettua palon talon alapohjassa. Pelastusviranomaisen arvio palon syttymissyystä on lämpövuoto savuhormista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Teivossa kesällä järjestetyt kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesta kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina vuosina alueella toteutetaan muutoksia, joihin kuuluu muun muassa talli- ja varikkoalueiden uudelleenjärjestelyjä. Suomi eteni lentopallon EM-kisojen välieriin, kun myöhään eilen illalla pelatussa puolivälierässä kaatui isäntämaa Italia erin 3-2. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Kisojen välierät pelataan perjantaina. Suomi kohtaa tuolloin Ranskan kello 22 Suomen aikaa alkaen. Toisessa välierässä pelaavat Slovenia ja Puola. Salibändin naisten F-liigassa KV voitti espoolaisen Starsin maalein 5-3. Senni Mustakoski teki tamperelaisille 2 osumaa, Siiri Syrjänen, Aada Mukkala ja Aino-Maija Murtonen osuivat kertaalleen. KV on voittanut 2 3 pelaamastaan ottelusta ja on sarjassa kolmantena. Sen kausi jatkuu ensi keskiviikkona Kaukajärvellä, kun vieraaksi saapuu FBC Loisto Turusta.
1: Sun radion sää.
2: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 7. Ja Irina sanoo tässä, että hei hei.

Irina lauloi siinä, hei hei, Matin ja Tepon musiikkia noin tuolta alkujaan, mutta melkoinen meininki oli saatu tähän taiottua, kun kello on 7:07 ja torstai-aamu alkaa pikkuhiljaa tästä valjeta. Aurinko on juuri nousemassa ja sellainen mukava aamuhämärän hetki on tässä kohtaa aamua ja aika rauhalliselta näyttää ainakin Tampereen keskusta vielä tässä kohtaa, mutta eiköhän tästä kohta puoliin päivä vilkastu. Sunnuntai aamua siis mennään Hoivassilan Kimmo studiossa. Hyvää huomenta 24. päivä syyskuuta tänään. Tasan viikko eteenpäin, niin onkin jo lokakuu, mutta se on sitten siellä ensi torstaissa se lokakuun aika. Kirka laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Na Na Na.

0: Pekka Ruuska lauloi siinä, mä tahdon sun elämään. Kello on pian 20 minuuttia yli 7 ja tässä alkaa tosiaan torstaipäivä. Vähän nähdä jo päivänvaloakin tässä pikkuhiljaa, mutta tänään kun iltapäivä koittaa, niin sun radiossa uppoudutaan jälleen elokuvien maailmaan. Aina joka toinen torstai, ja nyt on taas se viikko, kun se torstai on kyseessä, niin tehdään leffakierros. Kuullaan ensinnäkin, että mitä elokuvia Tampereen Finkinon elokuvateattereissa on viime viikon aikana katsottu. Ja aina myös perehdytään sitten yhteen uuteen kotimaiseen elokuvaan. Ja tällä kertaa tuo kyseinen elokuva on Rakkautta ja virtahepoja -niminen leffa, joka saa huomenna ensi-iltansa. Aika mielenkiintoinen näyttelijäkaarti ensinnäkin leffassa. Nähdään muun muassa Pihla Viitala ja Aku Sipola. Sitten nähdään Kristo Salminen ja elokuvadebyyttinsä tekee myös paremmin laulajana tunnettu Jenni Vartiainen. Joten siinä osa noista elokuvan tähdistä. Ohjauksesta vastaa Dome Karukoski ja hänen mietteitään myös kuullaan tuossa iltapäivän leffakierrosohjelmassa. Sen aika koittaa tänään iltapäivällä kello 15 ja siinä samaan syssyyhän myös sitten arvotaan elokuvalippuja, joten kannattaa käydä vierailemassa tuolla meidän kotisivulla. Jos oikein onni on myötä, niin voi olla, että juuri sulle liput sitten lähtee. Mutta leffakierros tänään iltapäivällä 3 alkaen.
1: Radio Sun.
2: Joo, kyllä asennus hoituu.
3: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: kotosi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Sanhuela tässä, Pyrinnestä moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Torstaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

Ihana vaara oli tämä laulu nimeltään Pirttijoki asialla. Eli Jonna Pirttijoki, joka valittiin viime vuonna vuoden harmonikkataiteilijaksi ja on yltänyt myös tangomarkkinoilla finaaliin, joten ainakin tuollaista kilpailumenestystä on. Saas nähdä, kuinka sitten, minkälaiseen menestykseen tie ja ura vie, jahka tässä vähän vielä tulee kilometrejä lisää niin sanotusti, mutta joka tapauksessa Pirttijoki ja Ihana vaara kuultiin sun uudessa aamussa, kun reilu 20 minuuttia on aikaa tuonne aamu 8. Vähän tuommoiselta harmaalta näyttää tämä aamu kelin puolesta, mutta tarkemmin niin säätietoja kuin aamun uutisiakin luvassa tuossa sitten, kun tasalyömälle taas päästään. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Ismo Alanko saa seuraavan vuoron. Ismo Alanko säätiö kokoonpanon kerran. Kysellään, että mitä sieltä Nokian takaa löytyykään.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ibi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja roteva.

0: Mouth. Deivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Deivon. Rotevaa ruokaa.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ihanaa elämää tarjoili siinä Jonne Aaron. Sun uudessa aamussa piakkoin on tarjolla puolestaan aamun uutisia. Muun muassa kirkutellaan vielä vähän tuolla eilisellä lentopallosuorituksella, joka Suomen maajoukkueelta nähtiin. Aikamoinen uroteko, kun Olli Kunnarin johtama maajoukkue eteni EM-kisojen mitalipeleihin. Eilen pelattu puolivälierä Italiaa vastaan päättyi varsin riemukkaisiin tunnelmiin, kun Suomi yllätti maailman mestarin kotiyleisönsä edessä. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. In the Mood jatkaa nyt. Tämä on Maailma muuttaa.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiekartan kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon vuosina 2026-2031. Tavoitteena on vähentää syöpätaakkaa ja varmistaa hoidon korkea taso sekä yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut strategian ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle. Kansallisen syöpäkeskuksen mukaan strategian toteuttaminen edellyttäisi noin 139 miljoonan euron rahoitusta. Syöpästrategia ulottuu vuoteen 2035. Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Lempäälän Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta. 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös lepohetken päättyessä. Lapselle aiheutui haava huuleen. Viraston mukaan tapaus muistuttaa aiemmin tänä vuonna sattunutta Vantaan onnettomuutta, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Valvontapäätöksestä tiedotetaan sen valmistuttua. Pelastuslaitos sai eilen illalla tehtävän Kuhmoisten Sääksjärven tielle, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli savua. Pelastuslaitos purki rakenteita ja sai sammutettua palon talon alapohjassa. Pelastusviranomaisen arvio palon syttymissyystä on lämpövuoto savuhormista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Teivossa kesällä järjestetyt kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesta kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina vuosina alueella toteutetaan muutoksia, joihin kuuluu muun muassa talli- ja varikkoalueiden uudelleenjärjestelyjä. Suomi eteni lentopallon EM-kisojen välieriin, kun myöhään eilen illalla pelatussa puolivälierässä kaatui isäntämaa Italia erin 3-2. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Kisojen välierät pelataan perjantaina. Suomi kohtaa tuolloin Ranskan kello 22 Suomen aikaa alkaen. Toisessa välierässä pelaavat Slovenia ja Puola. Salibändin naisten F-liigassa KV voitti espoolaisen Starsin maalein 5-3. Senni Mustakoski teki tamperelaisille 2 osumaa, Siiri Syrjänen, Aada Mukkala ja Aino-Maija Murtonen osuivat kertaalleen. KV on voittanut 2 3 pelaamastaan ottelusta ja on sarjassa kolmantena. Sen kausi jatkuu ensi keskiviikkona Kaukajärvellä, kun vieraaksi saapuu FBC Loisto Turusta.
7: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
7: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Keho puhuu oli nimeltään tämä laulu, jonka Anna Puu siinä esitti, kun kello on 7:08. Ja sun uudessa aamussa ollaan jo torstain lähetyksen osalta 3:lla tunnilla. Pari tuntia on jo takana päin, mutta on toki vielä edessäkin päin, nimittäin 11:00 asti jatketaan sun uutta aamua. Pikkuhiljaa näyttää, että vähän kävisikö pikkusen kirkkaammaksi keli. Tänään säännösteet povaavat, että tässä vaikka aamu onkin varsin pilvinen ja oikeastaan tuommoinen aika harmaan näköinen, niin kyllä siinä pitäisi vähän tuommoisia selkeämpiäkin hetkiä tulla, että aurinko sentään välillä vähän näyttäytyy. Sitä ainakin itse odotan, joskus sitten illalla ja ensi yön aikana on sateita luvassa. Paikoin ehkä ukkostakin tuossa ensi yönä, mutta saas nähdä. Mihinkä kohtaan ne sitten osuvat? Huomiselle päivälle luvassa aika lailla pilvistä, mutta poutaista säätä ja lauantaille sitten puolestaan pilvistä ja tihkusateista säätä. Sen jälkeen näyttää sitten, että saadaan taas nautiskella vähän noista aurinkoisemmistakin syyspäivistä, mutta ans kattoo nyt, äkkiähän noin ennusteetkin tuosta tietysti muuttuvat. Irvin jatkaa seuraavaksi. Tämä laulu oli melkoinen hitti tuossa Irvinin, sanotaanko, uuden tulemisen aikana siellä 80-luvun loppupuolella. Renturuus.

0: Elävien kirjoissa Mikko Kuustonen ilmoittautui siinä Elävien kirjoihin. Ja no, sitä ei ole epäätykään, mutta musiikillinen hiljaiselo katkesi tähän julkaisuun tuossa joitakin, no aika montakin kuukautta sitten. Mutta hieno kappale yhtä kaikki. Lisää hyvää musiikkia on luvassa sun uudessa aamussa. Tässä pienen hetken sisään tulossa muun muassa 4 ruusulta musiikkia. Myöskin Knipi pääsee ääneen soloartistina, Ekotripin kitaravirtuosi Knipi, joka tuota soolouraakin on tässä jo hyvän tovin tehnyt. Häneltä tuorehko julkaisu Päiväkirja soi kohta ja myös Sani sitä ennen äänessä ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
11: Vau, wow, kuka?
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
11: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
10: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
11: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Neljä ruusua ja muuttolinnut kuultiin siinä. No, muuttolinnut on siinä mielessä jopa vähän ajankohtainen, ainakin laulun nimi ja laulun otsikko, että lintujen syysmuutto on täydessä vauhdissa ja pikkuhiljaa alkaa vuosi kääntyä sille tolalle, että syksy ottaa vahvempaa ja vahvempaa otetta. Tässä on itselläkin ollut vähän muuttohommat ajankohtaisia, kun meillä on taloyhtiössä puolestaan putkiremontti käynnissä ja on lähdetty evakkoon. Tätä viikkoa ollaan nyt asusteltu sitten vähän muissa nurkissa ja täytyy sanoa, että kyllä kotiutumisessa on vähän tekemistä. Lähemmäs 20 vuotta on majaillut siellä samaisessa luukussa ja nyt kun siitä on yhtäkkiä pois, niin tuntuu, että on vähän niin sanotusti biorytmit sekaisin, että kuinka tässä oikein toimitaan ja kuinka laitetaan ruokaa ja mitenkä toimitaan aamulla, että on ajoissa töissä. No, se on vaihtunut vähän toisinpäin, että nyt on vielä aikaisemmin töissä kuin yleensä, mutta eipä siinä mitään, eiköhän tässä tämän sinänsä lyhyen evakon 3 kuukautta se kestää, niin eiköhän tässä siinä aikana kuitenkin ehdi jonkunnäköiset rutiinitkin muodostua. Yksi juttu, mikä piti muuttaa puuttokuormassa, oli sentään kitara. Stig tietää senkin, että älä vie mun kitaraa.

0: Uptown Girl, Billy Joel äänessä tässä. Sun radiossa aina keskiviikkoisin kuullaan Sano sää-ohjelmaa, jossa kysellään sun radion kuuntelijoilta näkemyksiä aina viikoittain vaihtuviin teemoihin. Eilen oltiin jälleen kerran aika mielenkiintoisessa puheenaiheessa, kun puhuttiin vähän matkailuasioista tässä Pirkanmaata koskien, että tarvitaanko tänne lisää turisteja ja ylipäänsä jos tarvitaan, niin mitä se vaatisi, että niitä saataisiin tänne. Ja varsin ansiokkaasti kuuntelijat olivat taas asioita pohdiskelleet. Tämä eilinen jakso kuullaan uusintana lauantaina 9:00. Mutta ensi viikon aihe sekin on jo tulilla. Ensi viikon keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti ja toisaalta, että missä kulkee se yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Näistä asioista kysellään sitten tällä kertaa kuuntelijoilta. Ja nyt jo voi käydä vastauksia laittamassa meidän kotisivulla radiosun.fi tai sitten tuon Sun Radion sovelluksen kautta. Sillä on myös näppärä osallistua ja voi jättää joko ääniviestin, jos haluaa oman äänensä kuuluviin lähetykseen ensi keskiviikkona, tai sitten voihan kirjallisen tuotoksen kirjoittaa ja niitä luetaan sitten niin ikään. Ja kaikkien osallistuneiden keskenään arvotaan sitten myöskin palkinto. Sekin viikoittain vaihtuu. Nyt en vielä uskalla luvata, että mikä se ensi keskiviikon palkinto on, mutta se selviää sitten aikanaan. Mutta joka tapauksessa tuo osallistuminen on nyt jo mahdollista. Eli radiosun.fi, sieltä homma lähtee tulille.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.

0: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Matti ja Teppo siinä äänessä My Love-kappaleen myötä. 10 minuuttia on aikaa enää 9:00. Tasalyömältä mennään aamun uutisiin ja myös toki sääennuste siihen perään, mutta nyt annetaan Westeriselle yhtyeineen vuoro. Tämä on Faarao.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiekartan kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon vuosina 2026-2031. Tavoitteena on vähentää syöpätaakkaa ja varmistaa hoidon korkea taso sekä yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut strategian ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle. Kansallisen syöpäkeskuksen mukaan strategian toteuttaminen edellyttäisi noin 139 miljoonan euron rahoitusta. Syöpästrategia ulottuu vuoteen 2035. Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Lempäälän Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta. 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös lepohetken päättyessä. Lapselle aiheutui haava huuleen. Viraston mukaan tapaus muistuttaa aiemmin tänä vuonna sattunutta Vantaan onnettomuutta, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Valvontapäätöksestä tiedotetaan sen valmistuttua. Pelastuslaitos sai eilen illalla tehtävän Kuhmoisten Sääksjärventielle, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli savua. Pelastuslaitos purki rakenteita ja sai sammutettua palon talon alapohjassa. Pelastusviranomaisen arvio palon syttymissyystä on lämpövuoto savuhormista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Teivossa kesällä järjestetyt kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesta kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina vuosina alueella toteutetaan muutoksia, joihin kuuluu muun muassa talli- ja varikkoalueiden uudelleenjärjestelyjä. Suomi eteni lentopallon EM-kisojen välieriin, kun myöhään eilen illalla pelatussa puolivälierässä kaatui isäntämaa Italia erin 3-2. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Kisojen välierät pelataan perjantaina. Suomi kohtaa tuolloin Ranskan kello 22 Suomen aikaa alkaen. Toisessa välierässä pelaavat Slovenia ja Puola. Salibändin naisten F-liigassa KV voitti espoolaisen Starsin maalein 5-3. Senni Mustakoski teki tamperelaisille 2 osumaa, Siiri Syrjänen, Aada Mukkala ja Aino-Maija Murtonen osuivat kertaalleen. KV on voittanut 2 3 pelaamastaan ottelusta ja on sarjassa kolmantena. Sen kausi jatkuu ensi keskiviikkona Kaukajärvellä, kun vieraaksi saapuu FBC Loisto Turusta.
0: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Heidi Kyrä lauloi siinä Hienot päivät -kappaleella. Saatiin 9 tunti käyntiin. Kimmo Hoivassilta studiossa, moi vaan ja oikein mukavaa torstaita. Torstai, joka on 24. päivä syyskuuta ja viikon päästä ollaankin sitten jo lokakuussa, mutta mennään nyt kaikessa rauhassa tätä syyskuuta tässä eteenpäin. Äsken oli uutisissakin puhetta tuosta lentopallon EM-kisoista. Tampereellahan pelattiin kisojen yksi alkulohkoista ja aikamoista lentopallohurmosta saatiin noissa. Etenkin Suomen otteluissa, josko kyllä muissakin peleissä näkyy ihan tunnelmaa olevan, mutta Suomen otteluissa tietysti ennen kaikkea huikea tunnelma oli, mutta se oli vasta alkusoittoa siitä, että mitä tuleman piti, koska eilen tosiaan Suomi kukisti puolivälieräkamppailussa Italian ja eteni näin sitten mitalipeleihin, välieriin. Välierät alkavat tai pelataan perjantaina ja loppuottelu ja pronssiottelu sitten viikonloppuna, mutta jos vähän pistetään perspektiiviin tuota Italian kukistamista, niin no siinä sanoinkin, että 48 vuotta oli edellisestä Suomen voitosta Italiaa vastaan. Itse on ollut silloin 4-vuotias, joten sitten on jokunen vuosi mennyt. Mutta jos tätä vuosikymmentä ajatellaan, niin Italia on voittanut tällä vuosikymmenellä 2 kertaa lentopallon maailmanmestaruuden. Ja taisi olla niin, että kertaalleen Euroopan mestaruuden ja saanut vielä EM-hopeaakin, joten melkoinen lentopallomahti on kyseessä. Ja niin vaan Olli Kunnarin miehistö eilen passitti sitten tuon porukan laulukuoroon. No, ei se vastustaja siitä kovasti ainakaan helpotu. Ranska on perjantai-illan välierässä vastassa. Ranska on puolestaan hallitseva olympiavoittaja, mutta toisaalta otetaan siitä ainakin uskoa taas tuohon peliin, että edellisissä MM-kisoissa Suomi Ranskan kukisti, joten jänniä aikoja eletään lentopallon suhteen. Toki täytyy sanoa, että jänniä on ollut nämä pelitkin. 15-13 viidesärä eilen Suomelle Italiaa vastaan ja taisi olla itse asiassa tämän vuorokauden puolella, kun peli päättyi, mutta ihan yhtä lailla jo se 4. välieräpeli Kreikkaa vastaan. Kyllä siinäkin Suomi aika kuilun partaalla horjui, mutta lopulta siinäkin 5. eräpisteen 15-13 Suomelle, joten melkoisia trillereitä ovat nämä EM-kisapelit olleet, mutta toivotaan veljeksille, kuten maajoukkueen lempinimi kuuluu, niin menestys se sitten taas perjantaina, kun tosihommat jatkuvat. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu nyt Markus Salon kappaleella Kaunis kasvaa pimeään.

0: Älä pelkää mua, lauloi Eini. No joo, ei tässä pelätä sen kummemmin Einiä, kun ei paljon muutakaan, mutta kello on 20:09 ja sun uusi aamu on tässä jo hyvän matkaa torstaita käynnistellyt. Ja olisiko nyt semmoinen hetki, että alkaako vähitellen keli tuosta kirkastua, kun on aika pilvinen aamu ollut ja aika semmoinen harmaa tuo yleisilme ulkosalla. Mutta kyllä tässä pitäisi päivän aikana välillä vähän auringon säteitäkin tuolta enemmän näkyä, mutta saas nähdä kuinka käy. Sun uusi aamu jatkuu kohta musiikilla. Tulossa muun muassa Juha Tapion ja Viivin duetto Puoliksi sun. Sitä ennen ihan kohta äänessä on Anna Eriksson.
1: Radio sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

Liput ilves.lippu.fi. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puoliksi sun.
1: Puoliksi sun. Juha Tapio ja Viivi lauloivat puoliksi sitä biisiä, kun kello on 9:30. Musiikilla jatketaan. Otetaan nyt soittoon sellainen laulu, joka alkujaan on levytetty tuossa ihan 90-luvun alussa. Badding Rockers-yhtyö oli silloin asialla. Marko Haaviston bändä ja sekin sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat-yhtyö levytti sen uudemman kerran jokuisia vuosia myöhemmin. Ja nyt kyseistä Paha Vaanii-kappaletta versioivat Niilo ja Antti.

0: Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Brian Adams laulaa tässä, kun Heaven soi sun radiossa. 9 minuuttia on aikaa kello 10 ja aamupäivän tuoreet uutiset tuossa tasalyömältä. Muun muassa Tampereella Hervantaan kaavaillaan taas aikamoista tornitaloa ja sen yhteyteen myöskin vähän parkkitilaa, mikä on varmasti aika tervetullut ratkaisu sekin, mutta tästä ja muista uutisista lisää ihan kohta tasalyömältä. Sitä ennen laulaa pian Ressu Redford ja nyt puolestaan laulaa Iskelmäprinssi, kun tässä asialla on komiat.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.

0: Lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. Ehyt ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3000 pystyttiin vastaamaan. Ehyt ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon Lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
3: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Siinä vähän Manserock-klassikkoa kympin tunnin avaukseen. Kari Peitsamo ja kauppaopiston naiset. No, kyllä nekin päitä käänsi silloin aikanaan. Itselläkin on kauppaopisto taustaa, mutta siitä on jokunen vuosi vierähtänyt. Ei uskalla enää edes laskea, että kuinka monta vuotta, mutta pitkällä yli 30 vuotta joka tapauksessa. Mutta sun uutta aamua, sitä jatketaan vielä tämä tunti. Kello on 6 minuuttia yli 10. Ja torstai aamupäivä, 24. päivä tänään jo kalenterissa, joten aika vähin käy syyskuukin tästä. Ensi viikon torstaina voidaan sitten todeta, että onkin jo lokakuu ja syksy on aika pitkällä, mutta ei vielä sentään olla lokakuun puolella, vaan jatketaan syyskuuta. Mariskalle annetaan seuraava lauluvuoro. Kappale on nimeltään Suloinen myrkynkeitto.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Osta vielä toinen.
2: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

siitä vähän klassikkomusiikkia kuultavaksi Danin toimesta 7x7. Tänään on nimittäin Danin syntymäpäivä, joten menkööt vaikka sen kunniaksi tuo äskeinen kappale. Ja sitten vielä kiitokset Markolle tästä riemastuttavasta oivalluksesta, että Dani täyttää tänään 7x7 plus 5x7, joten lämpimät onnittelut myös sun radion puolesta musiikkineuvos Danille. Toivotaan, että elämää riittää.

France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son, soi siinä. Parikymmentä minuuttia on aikaa kello 11 ja saman verran myös tätä sunnuntaiaamua jäljellä, mutta muistutellaan jo vähän, että tänään kun on torstai ja nimenomaan tämmöinen parittoman viikon torstai, niin Sun Radion syksyssä tehdään leffakin.

0: vastaamalla voit voittaa itsellesi ja kaverillesi leffaliput, joten kannattaa käydä osallistumassa. Meidän kotisivulta tuo homma löytyy siitä yläpalkista. Osallistu, niin sieltä pääset arvontaan mukaan. Mutta tänään tosiaan kello 15 alkaen myös tuo kyseinen elokuva Rakkautta ja virtahepoja on vähän suurennuslasin alla. Ohjaaja Dome Karukoski kertoilee vähän leffan tekemisestä ja ehkä vähän sen sisällöstäkin. Mutta kello 15 leffakierros tänään tulille. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu ihan kohta, kun Pate Mustajärvi laulaa.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

Kauneuden valssi soi tässä, kun Pate Mustajärvi oli äänessä. Sun uusi aamu on myöskin ollut tässä äänessä jo aamukuudesta lähtien, mutta pikkuhiljaa on aika vetäytyä meikäläisen osalta studiosta. Tuossa pari seuraavaa tuntia mennään musiikin tahtiin sun radion keskipäivässä ja iltapäivälähetys puolestaan sitten Kaisun johdolla tänään yhdestä alkaen. Ja on tulossa muun muassa sitten levyhyllyä kello 17 alkaen ja sun viihteelle etkoja kello 19, joten siinäpä se torstaipäivä mukavasti hujahtaa. Iltapäivälähetyksen yhteydessä myöskin kello 15, siis leffa kierrosta luvassa, kuten tuossa äsken jo oli puhetta. Mutta Kimmo tässä kohtaa sulkee suunsa ja toivottaa mukavaa torstain jatkoa. Huomenna sun uusi aamu taas heti kello 6 tulille. Nyt jatkaa sinitaivas sen myötä. Moi moi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me pyynikin.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. EHYT ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3 000 pystyttiin vastaamaan. EHYT ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon Lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
5: Radio.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt.

0: Ne Atlas Koskikeskus.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
8: Sanquilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Grand Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. Ehyt ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3000 pystyttiin vastaamaan. Ehyt ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16-kerroksista asuinkerrostaloa ja 3-kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
1: Sun radion sää.
2: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Suomi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Saan Kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Sano sää! Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää! Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Jos sä kysyisit nyt...

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. Ehyt ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3 000 pystyttiin vastaamaan. Ehyt ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörin katu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
11: Sun radion sää.
10: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
11: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

komiat ja minähän vie. No tätä iltapäivää vie Lämsän Kaisu aina tuonne iltapäivä viiteen saakka, koska levyhyllyllähän tulee tänään torstaina kello 17 tunnilla ja silloin päästään kuulemaan millaisia kappaleita Hoivassalan Kimmo on tällä kertaa nostanut soittoon ja meikäläisen vuoro on sitten kaivella levyhyllyjä tulevana lauantaina. Mutta nyt eletään torstaita. Se tietää myös sitä, että leffakierrosta on luvassa tuossa 15 tunnilla. Katsotaan, millaiset leffat tällä hetkellä vetävät porukkaa Finkinon leffateattereihin täällä Tampereella. Ja millainen elokuva on muuten Dome Karukosken ohjaama romanttinen draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja, joka saa ensi-iltansa sitten huomenna perjantaina. Ja leffakierroksen perinteisiin kuuluu, että myöskin leffalippuja pistetään jakoon, joten jos olet osallistunut jo tuohon arvontaan, niin hyvä juttu. Jos et, niin vielä ehdit ja sehän tapahtuu tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sieltä voita leffaliput. Ajankohtaisia paikallisia asioita, hyvää musiikkia, auringon lämmön ihmettelyä. Siitä on ainakin tämä torstai tehty ja puhutaan vielä sitten tuossa 4 tunnilla vähän häähyppelytapahtumasta, jota vietetään Suomen hääkaupungissa. Tiedätkö muuten, missä on tällainen Suomen hääpääkaupunki Sastamalasta löytyy, joten tämä tapahtuma suuntautuu sitten tosiaan lauantaina Sastamalaan, mutta millaisesta tapahtumasta on kyse, niin tuossa 4:30 aikaa hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen kertoo siitä tarkemmin. Kohta musiikkia Celine Dionilta, nyt kuitenkin Elinoraa ja Carrie.

Isto Hiltunen ja täältä ikuisuuteen. 24. syyskuuta on tämä päivä ja semmoinen noin, mitä tässä nyt uskaltaisin valehdella, muutama viikko on aikaa siihen, että Tampereella päästään sitten jälleen valoviikkojen avajaisohjelmaa nauttimaan. No se on aika lailla kuukausi, nimittäin 23. päivän lokakuuta kello 19. Tampereen valoviikkojen 60-vuotisjuhlavuosi käynnistyy Tampereen Koskipuistossa ja tuo avajaisfestivaali pitää sitä sisällään naisen ääni pienoisoopperan, tasa-arvon Tammerkoski taidereitin, tanssivat vedet sekä ensimmäinen marraskuuta esitettävän voimistelun kansanjuhlan. Ja nämä kaikki kyseiset ohjelmat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille. Mutta kyllä tässä vaan illatkin ovat jo pimenneet ja aamutkin ovat varhaisella aikaan hyvinkin pimeitä, niin pikkuhiljaa sitä toivookin, että valoa saataisiin sitten eri puolille kyliä ja kylän raitteja. Ja näin tapahtuu sitten Tampereella, kun valoviikot käynnistyy tosiaan perjantaina 23. lokakuuta kello 19. Hetken kuluttua musiikkia Hectorilta, oishan se hienoa. Sitä ennen vielä Suvi Teräsniskaa ja Täydellinen elämä.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Hector, ja oishan se hienoa. Suomalaisista 41% on ollut kuulemma osallisena perintöriidassa tai seurannut sellaista läheltä. Ja yleisimmin riitojen taustalla ovat perheen tai suvun ristiriitojen kärjistyminen sekä kokemus epäoikeudenmukaisuudesta. 8% suomalaisista on ollut osallisena riitaisessa perintöjaossa ja 33% on sitten seurannut sellaista lähietäisyyltä. Näin selviää OP-henkivakuutuksen tuoreesta kaiken varalta barometristä. Mutta aikamoisia tosiaan prosentteja, toki 8% itse ollut osallisena, mutta 33% vastanneista ovat tosiaan sitten seuranneet tuota riitaisaa perinnön jakoa. Ja lähes joka kolmas vastaajista on myöskin kertonut, että epäselvyys vainajan tahdosta on aiheuttanut muun muassa perintöriitoja. Ja 16% kertoo syyksi puuttuvan tai epäselvän testamentin. Eli varmasti tähän liittyy se, että tässä maassa ja tässä suomalaisessa kulttuurissa siitä kuolemasta ja rahasta, niin siitä varmaan puhutaan liian vähän. Ja sitten tämä aihe koetaan vaikeaksi ja sitä keskustelua lykätään tulevaisuuteen. Ja voi olla, että sitä keskustelua ei sitten koskaan tulekaan. Mutta tällaisia tietoja tuoreesta tutkimuksesta kuuluu, että perintöriidat, ne ovat tuttuja lähes joka toiselle suomalaiselle. Kohta Sinatraa pistetään soimaan tähän torstaihin, sitä ennen vielä Kisua ja kriisit.

0: Radio Sun.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.

Sinulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tam, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere.

Hanna Pakarinen ja hulluihin öihin. No hulluudesta en niin tiedä, mutta iltapäivää tässä vielä vietetään ja Tampereella kyllä ihanasti aurinko on tullut esille ja lämpöä on täällä studionkin puolella jälleen kerran ja en valita yhtään, koska huominen näyttää siltä, että on pilvistä ja vettä tihuttaa tai satelee pitkin poikin Pirkanmaata ja oikeastaan pitkin päivää. Eli välillä ei mitään vettä satelee ja sitten taas vettä välillä vaihteeksi tuleekin. Saas nähdä, millainen sadepäivä huomisesta tulee. Mutta saa tietoja, niitä luvassa hetken kuluttua uutisten jälkeen ja ennen ja uutisissa luvassa sitten ihan tuoreet uutiset tälle iltapäivälle. Mutta ennen kuin ehditään uutisiin, niin nautitaan vielä pari kappaletta hyvää musiikkia. Kohta uutta musiikkia Mika Maijalalta, missä mahdat olla nyt ja sitä ennen tässä Kaija Koota ja kylmät kyyneleet.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
9: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa torstaita. Markus Salho soi tässä seuraavaksi kuin sävel olisi hän, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2.

Markus Salo ja kuin sävel olisi hän. Mukavaa torstaita, 24. syyskuuta on tämä päivä ja tasan viikon kuluttua ollaankin sitten jo lokakuun puolella, eli kyllä se vaan syksy tästä kovasti etenee. Tänään on muuten Alvarin ja Aunon nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja kello on tällä hetkellä 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ja meikäläisen eli Lämsän kaasun johdolla mennään tässä vielä 3 tuntia tuonne iltapäivä 5, jolloin sitten päästään kuulostelemaan Hoivassilan Kimmon levyvalintoja ja on kyllä hieno kattaus jälleen. Vähän erilaista musiikkia, tai no en voi sanoa erilaista, mutta kappaleita, jotka ei niin vaan joka päivä eivät soi meidän radiossa eikä muissakaan radiossa, että silleen ihan virkistävää kaivella tuolta levyhyllyltä kappaleita soimaan, jotka on hyviä ja soitettavia kappaleita. Ei siinä ole vaan, ne on vaan jostain syystä jääneet sitten vähän jopa unholaankin paikoitelle. Mutta tässä seurataan vielä tämä tunti. Nyt on ainakin näitä ajankohtaisia paikallisia asioita ja ensi tunnilla sitten puhutaankin elokuvista, kun leffakierroksen aika on. Nyt musiikkia Olli Heleniukselta, nyt ja aina ja sen jälkeen seeriä.

0: uniklubi ja hetken olen vapaa. Ylöjärveltä kuuluu valitettavia tietoja. Siellä Esperi kertoo, että on päättänyt sulkea hoivakoti Elokaaren Ylöjärvellä. Kuulemma päättyneissä muutosneuvotteluissa ei löydetty edellytyksiä toiminnan jatkamiselle. Asukasmäärä on vähentynyt eikä kuulemma Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämien palveluseteliasiakkaiden määrä riitä toiminnan jatkamiselle. Ja näin ollen hoivakodin sulkeminen johtaa korkeintaan 13 työntekijän irtisanomiseen. Vaihtoehtona toki kartoitetaan vielä osa-aikaisuutta ja muun työn tarjoamista toisista yksiköistä. Ja kuulemma mahdolliset toimenpiteet koskevat kaikkia yksikössä työskenteleviä riippumatta tehtävästä. Mutta näin kuuluu tähän torstaihin, että Esperi sulkee hoivakoti Elokaaren Ylöjärvellä.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä kyseli taikapeili? Tässä on tullut aiemminkin jo uutisoitua siitä, kuinka poliisi tutkii Sastamalassa tapahtunutta henkirikosta. Asiasta nyt Aamulehti ja Yle Tietävät kertoo, että tämä elokuun ensimmäisenä päivänä sattunut henkirikos, niin sitä tutkitaan nyt murhana. Aluksi poliisi tutkii asiaa tappona. Ja poliisi on kertonut, että murhan tunnusmerkistöön kuuluu erityisen raaka ja julma tekotapa ja nimikkeen muutos liittyy tähän perusteeseen. Tuo epäilty henkirikos tapahtui yksityisasunnossa Sastamalan keskustassa. Ja Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut jo elokuun alkupäivinä kaksi miestä, joista toinen on sittemmin vapautettu. Ja toinen miehistä on 40-vuotias ja toinen 49-vuotias. Ja kuulemma molemmilla on taustallaan aiempia tuomioita eri rikoksesta. Mutta nyt tosiaan tällaiset tiedot kuuluu tuolta Sastamalan henkirikoksen osalta, että nyt sitä tosiaan tutkitaan murhana. Rakkaus rajua on. Näillä ollaan kohta Kikka, sitä ennen vielä Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kuiskauksia tulevaisuudesta.

0: Radio Sun. Välkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatteri 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän.

Erika Wikmania ja Ei rakkaus kulu käyttämällä, ja ennen sitä Yölintu pyysi, että älä jätä. 3:50 näyttää täällä kello ja tasalyömällä sitten taas uutiset ja säätiedot. Ja uutisissa tieto on eritoten aika paljon tulevista kokouksista. Kunnan hallituksissa ja kunnan valtuustoissa käsitellään monenmoisia asioita ensi viikolla. Muun muassa Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee maanantaina periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Mutta tästä ja muistaista lisää Energian sekä Pasi Vainionperän jälkeen. Tämä on Luokses jään.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30.

0: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
1: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun. Uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
0: Sun radion sää.
2: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros. Joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.

Antti Ahopelto ja rakkaus ei ole elokuvaa. Se voipi näin tosiaan olla, mutta tällä tunnilla puhutaan elokuvista. On nimittäin leffakierroksen vuoroja. Tässä tunnin aikana pistetään yhdelle onnekkaalle jakoon leffalippuja. Ja totta kai otetaan sitten nostona ihan tuore kotimainen elokuva. Tällä kertaa Rakkautta ja virtahepoja. Mutta ihan alkuun otetaan selkoa, että mitkä on tällä hetkellä ne kaikkein katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon leffateattereissa. Leffalista katsauksen kohta meille pitää Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä vielä tässä dingoa ja kaikki kaunis katoaa.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Jälleen on aika perehtyä Finkinon Tampereen elokuvateattereiden viime viikon katsotuimpiin elokuviin. Viidenneksi eniten väkeä katsomoihin veti romanttinen fantasiaelokuva Practical Magic, Lumotut sisaret 2. Elokuva sijoittuu maailmaan, jota sävyttävät kuutamon valaisemat kepposet ja vahva esiäitien taikuus. Owensin siskosten on kohdattava synkkä kirous, joka uhkaa hajottaa heidän perheensä lopullisesti. Maaginen elokuva tarjoaa hauskuutta, taikaa ja kaoottista menoa. Owensin sisarusten rooleissa loistavat Sandra Bullock ja Nicole Kidman. Viime kerralla leffakierroksessa esitelty Presidentin kyyditys oli viime viikon neljänneksi katsotuin elokuva. Elokuva on ottanut vaikutteita tositapahtumista vuodelta 1930, kun raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin jo eläkkeellä olevan K.J. Stolbergin. Uppiniskainen presidentin vaimo Esther Stolberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päänmenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Tästä alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä oikein vieläkään tiedetä, mikä kaikki presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Homeroksen tarinan valkokankaille tuova myyttinen toimintaepos The Odyssey on ollut jo viikkokausia katsotuimpia elokuvia ja niin myös viime viikolla. Eri puolilla maailmaa kuvatun suurteoksen ohjauksesta vastaa Christopher Nolan ja tällä kertaa se oli Tampereen kolmanneksi katsotuin leffa. Samalla tapaa myös listalla toisena oleva elokuva on ollut jo useita viikkoja kärkikamppailussa. Maailmanlaajuisen menestyksen saavuttaneen edellisen Spider-Manin jälkeen Brand New Day aloittaa täysin uuden luvun Peter Parkerin ja Spider-Manin tarinassa. Taistellessaan rikollisuutta vastaan New Yorkissa koko Spider-Manin olemassaolo on uhattuna. Samalla uusi outo rikosaalto synnyttää yhden voimakkaimmista uhista, jonka hän on koskaan kohdannut. Finkinon Tampereen elokuvateattereiden katsotuimpien leffojen ykköseksi kiilaa kuitenkin tällä viikolla uusi tulokas, sillä suurimmat katsojamäärät keräsi kauhuelokuva Resident Evil. Kyseessä on jännittävä ja kauhistuttava uudelleen tulkinta Resident Evil-elokuvasarjasta. Täysin uudessa tarinassa Resident Evil seuraa lääkintälähetti Briania, joka huomaamattaan ajautuu toiminnan täyteiseen selviytymiskamppailuun, kun yksi kohtalokas ja kammottava yö syöksyy hänen ympärillään kaaokseen. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Paul Walter Hauser, Austin Abrams, Callie Reese ja Jack Jerry. Ohjauksesta vastaa muun muassa Weapons ja Barbarian elokuvat aiemmin tehnyt visionääri Jack Gregor.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Laura Närhi ja Tuhlari. Leffakierrosta tässä mennään ja tämän viikon nostona on perjantaina ensiltaansa saava Rakkautta ja virtahepoja elokuva. Ja tuon elokuvan ohjaaja Dome Karukoski on meillä hetken kuluttua haastattelussa. Mutta mainittakoon tässä kohtaa, jos mietit, että pitäisikö sitä lähteä elokuviin joku päivä, niin muun muassa perjantaina 2.10. on sitten vähän erilainen leffailta luvassa, nimittäin Ladies Night Cine Atlaksessa. Ja siellä liput näytöksi on vain 10 € kipale, joka on huomattavasti edullisempaa kuin tavallinen leffalippu. Ja tuossa Ladies Nightissa on myöskin ennakkonäytöksenä elokuva Kerro kaikille, joka saa sitten varsinaisen ensi-iltansa 9. päivä lokakuuta. Ja kuulemma kaikki päivän näytökset ovat anniskelunäytöksiä, eli vaaditaan täysi-ikäisyys, eli vähän erilaista leffakokemusta on tarjolla sitten tosiaan perjantaina 2. päivä lokakuuta. Mutta nyt perjantaina Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa, ja millainen elokuva tarkemmin ottaen on kyseessä, niin siitä kohta kertoo Dome Karukoski Kimmo Hoivassilan haastattelussa.
1: Radio Sun. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon parempi.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
12: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
13: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Leffakierroksessa perehdytään tänään uusista kotimaisista elokuvista Rakkautta ja virtahepoja -nimiseen elokuvaan, jonka ohjauksesta vastaa Dome Karukoski. Dome, otetaan aluksi vähän kiinni siitä, että mistä elokuvassa on kysymys.
2: No, Rakkautta ja virtahepoja kertoo oikeastaan kahden toisilleen entuudesta tuntemattoman ihmisen kohtaamisessa kreikkalaisessa suomalaisessa häissä. Ja se on niin kuin rakkauselokuva, mutta samalla se käsittelee parisuhteita, lapsia, eroja, työuraa, niin kuin periaatteessa tämmöistä aikuisten ihmisten keskeneräisiä asioita, mitä he elämässään pohtivat. Mulle se on henkilökohtainen sillä tavalla, että olen itse tietenkin avioeron käynyt ja siinä sitäkin puidaan, mutta se on myös ja valtavan rakastunut tällä hetkellä, sitäkin siinä puidaan. Mutta se on myös henkilökohtainen sillä tavalla, että nämä hahmot puhuu paljon siitä, että millä tavalla me alistutaan muiden normaaliuteen. Ja jos muut luo sen normaalin tai semmoisen yhteiskunnallisen ikään kuin tavan toimia, niin miten helposti me alistutaan siihen. Ja sitten tämä elokuva ehkä pyrkii vapauttamaan ihmiset, katsojat ja myös nämä hahmot, niin kuin toimimaan oman intohimonsa ja oman halujensa mukaan. On se sitten parisuhteet, seksi, lapset, mitä vaan.
3: Aika suuria tunteita siinä käsiteltiin ja sillä on vielä aika jännällä tavalla, että just niin kuin sanoit tuossa, että tavallaan ehkä ei saisi tuntea kaikkea, mitä ihminen tuntee. Mitä kaikkea sulle aukesi itselle tämän elokuvan tekemisen aikana?
2: No, se oli sillä tavalla aika merkittävässä hetkessä. Itselleni tuli, tämä kirja lähetettiin, kun mulla oli avioeroprosessi menossa, tai se oli oikeastaan loppunut, ja mä olin jo vähän löytänyt uutta rakkauttakin siinä. Ja sitten se oli kummainen tilanne, koska mun piti tehdä valinta itselleni siitä, että onko mä uraohjus, että jatkaanko mä tätä Los Angeles ja New Yorkin ja Lontoon niin kun matkustelua vai mitä mä teen. Ja mä päätin sitten, että mä oon isä itselläni. Itselläni ei oikeastaan ollut isää, tai olihan mulla isä New Yorkissa, mutta se oli etäisä. Ja vaikka meillä oli läheinen suhde, niin kuitenkin mäkin olen terapöinyt isättömyyden tunteesta aika paljon. Niin mä olisin olla isä. Ja sitten tavallaan tämä kirja, mä sitten otin yhteyttä suomalaisiin tuotantoyhtiöihin, että mä etsin projekteja Suomessa, että voi olla lasten lähellä. Ja tämä lähetettiin mulle, ja kyllä se niin kuin mulle opettavainen oli juuri tämä, että minkälaisia valintoja me tehdään elämässä. Ja se kirja, Emilia Sjöholmin kirjoittama Virtahevot, että elokuvan nimi on sitten Rakkautta virtahepoja, kun me adaptaatiossa otettiin aika paljon vapauksia. Niin kyllä se Virtahevot niin kuin käsitteli niin monella tasolla niitä samoja teemoja, mitä mäkin silloin käsittelin elämässäni, että mitä mä haluan, kuka mä oon ihmisenä, mitkä on ne mun intohimon tarpeet ja mitä se rakastuminen tarkoittaa, miten myös parisuhdetta voi hoitaa. Mä tavallaan ajattelen tätä elokuvaa myös sillä tavalla, että se on myös parisuhdetta mahdollisesti hoivaava elokuva, että hei, tuosta havainnoi, että ei, no noin meidän aina kannattaa tehdä tai mitä meidän kannattaisi tehdä, että meidän parisuhde toimii paremmin. Että oli niin kuin monia tämmöisiä tasoja siinä kirjassa, jotka kosketti. Ja eräällä tavalla ohjasi mua niin kuin ymmärtämään, mikä tekee mut onnelliseksi.
3: Entä sitten elokuvan tekeminen, minkälainen prosessi se oli? Herää aina kysymys, että kun kuitenkin Kreikassa oli kuvattu toi elokuva ja Suomesta viety sinne sitten paljon porukkaa, niin miten asiat käytännössä toimi siellä?
2: No siis sehän oli, tämä tosiaan, jos ei lukenut sitä kirjaa, niin kirjahan sijoittuu siis Helsinkiin kesäyöhön, missä kaksi ihmistä kohtaa juttelee ja siinä on vain kaksi hahmoa, eikä siinä ole siis yhtään paranteeseen. Se on täysin dialogiromaani. No se adaptaatio tapahtui oikeastaan sitä kautta Kreikkaan, koska mulla on vastaavainen kokemus Kyprokselta. Mähän olen siis syntynyt Kyproksella ja mä olen ollut 3 kertaa siellä häissä. Kaksi kertaa lapsuuden ystävien häissä ja kerran sitten itse suomalaisessa häissä. Ja pari oli tavannut se Kyproksella, niin sen takia oltiin siellä. Niin siellä on niin kuin monta puolta. Siinä on yksi tämmöinen, että mulla oli omakohtainen kokemus, missä mä olin niin kuin lapsuuden ystävä häissä parikyppisenä kohdannut tämmöisen ventovieraan naisen. Ja sitten ehkä vähän ihastunut siinä illan aikana ja kysynyt, voidaanko pussailla 100 metriä niin kuin meressä rannasta ja en saanut pusua. Mutta sitten taas toisella kerralla ollut myös tässä suomalaisessa häissä, missä tuntuu, että suomalaiset, kun ne pääsee ulkomaille tämmöiseen juhlaan, niin yhtäkkiä se on siis kaikki kaikki säännöt uhnonnetaan, kaikki säännöt, se on niin täysin sokka irti. Ja vähän tämmöinen what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas niin tapahtuu. Ja se on kiinnostavaa, koska ihminen jossain tapaa vapautuu niistä ikään kuin kahleistaan tai niistä ikään kuin rajoistaan, kun se pääsee toiseen tilaan. Ja se oli semmoinen ajatus siinä, että tässä on niin kiinnostavaa tämä, että millä tavalla me uskalletaan olla erilaisia, kun me ollaan vaikka just ulkomailla niin häissä. Ja eihän se konkreettia sitten itsessään, se on vaan sitä kuvauspaikkojen löytämistä, ja tietenkin saatiin Kreikalta itse heidät maksamaan myös osan elokuvan teosta siellä, että ei, se oli sillä tavalla myös ehkä hyvä bisnespäätös, jos ajattelee sillä tavalla, mutta että kyllä se niin sisällössä oli kiinni, ja sitten vaan löytää semmoinen ikään kuin hotelli kautta ranta, mikä ikään kuin mulle näyttäytyy sellaisena kuin silloin 20 vuotta siellä Kyproksella olin. Ja mun mielestä niin kuin meillä loppuksi me aika pienellä ryhmällä lähdettiin ja me kuvattiin, että tämä on aika intiimi elokuva kuitenkin monella tasolla, niin aika intiimi teos tehtiin.
3: Mistä toi paikka muuten löytyi? Itse on aika vannoutunut Kreikan ystävä, mutta en tunnistanut paikkaa.
2: Se on noin tunti, semmoinen paikka kuin Anavyssos, joka on noin tunti Ateenasta etelään ja siihen mantereelta. Ja sitten tuli hauska tarina, pakko tähän lisätä, että meillähän eihän meillä ollut varaa lennettää, ei mikään ison budjetin elokuva, meillä on varaa lennettää täältä Suomesta kaikkia näyttelijöitä. Mähän pakotin siis kaikki näyttelemään, ketkä sinne lensi. Tyttöystäväni, apulaisohjaajan, tuotantopäällikön, kaikki joutui näytelemään, ketkä oli paikalle tullut. Ja jotain repliikkejä itsekin sitten tietenkin esimerkkiä näyttäen. Kävin kameran toisen puolella, vähän niin kuin yhteisöllistä. Mutta se oli kiinnostavaa, koska yritettiin etsiä suomalaisia häävieraita, että eihän meillä ole siihen varaa lennättää niitä. Niin mä menin kaikki noihin Facebook-sivuihin, kaikki ne Ateenan suomalaista, kaikki tämmöistä. Hain niin kuin sieltä ihmisiä suomalaisia. Sitten sinne tuli joukkoja, heille kyllä maksettiin siis, mutta että halvempaa se oli niin päin kuin, että lennättää. Mutta se oli niin kuin mahtavaa sillä tavalla, koska siellä siis nämä suomalaiset, jotka ikinä näytellyt missään elokuvassa, ja sitten ne oli kuitenkin viikon, osa jopa kaksi viikkoa meidän kuvauksissa, ja sitten ne kehitti itsellensä henkilöahmoa, että onko se joku pikkuserkku tai niin kuin tämän sulhasen pikkuserkku. Ja sitten se oli niin, niin kiinnostavaa, miten se rupesi elämään sen ikään kuin pari viikon aikana. Sitten tuli tämmöinen omalainen teatteriyhteisönsä siitä porukasta. Että ne ei ollut vaan niin kuin avustajia enää, jotka ikään kuin kävelee kameran poikki, vaan että heillä oli joku hahmo, mitä ne toteutti siellä. Ja se oli mun mielestä niin kuin ihan mahtavaa ja siis kokemuksena upea.
3: Jos tuosta castingista vähän otetaan kiinni, Pihlaviitalla ja Aku Siipola tietysti päärooleissa ja huikeat roolit tekikin, mutta täytyy nostaa esille Jenni Vartiainen, hänelle ensimmäinen elokuva. Ja Jenni tunnetaan tietysti enempi vielä tuolta poplavoilta, mutta mitä sä sanot hänen elokuvadebyytistään?
2: No hänhän siis suoriutui fantastisesti, että siinä oli vähän sellainen yhteensattumien ikään kuin summa, että se ensimmäisen versus Leenan hahmo oli tämän Aku Siipolan Toukon vaimon. Nimi on Leena ja Leena on hahmo tämmöinen laulajatähti ja ensimmäisessä versiossa se oli vähän etäämällä. Me ei ollut hirveästi niin kuin dialogissa kiinni, että se oli enemmän semmoinen hahmo, joka on etäällä siellä tämmöinen huoneen valaiseva tähti. Ja silloin mä mietin, että kuka on se ihminen, joka voi valaista huoneen, kun se kävelee. No, sitten on Jenni Vartiainen. Ne tunnevat hänet hyvin ja sitten mä oon ohjannut häntä itse asiassa musiikkivideossa nimeltä Tunnoton ja siitä tuli mieleen, että se kyllä osaa näytellä, että mä soitan sille. Ja Jenni sitten lähti mukaan. Ja sitten kun huomasi, kun harjoituksessa huomasi, että se osaa oikeasti tosi hyvin näytellä, että se on reaktiivinen ja se on läsnä, se osaa kuunnella. Ja niin on perusasioita, mitä näyttelijä tarvitsee. Ja sitten se kuitenkin osaa sen kameratekniikan, kun se on niin paljon kameran edessä. Niin se rooli rupesi kasvaa ja mä kirjoitin lisää kohtauksia. Ja se tavallaan se sen hahmo kasvoi sen ikään kuin harjoitusprosessin kautta. Ja kyllä mä oon niin ihan valtavan tyytyväinen nyt. Siinä pääsi vähän haastamaan itteensäkin. Mä tykkään aina, kun Jussi Vatanen oli Napapirin sankariassa, kun mä otin, se oli Tuntematon. Tyttösenä tähdessä tietenkin oli Tuntemattomat näyttelijät. Tummiperäisten kodissa, Keljetyselämässä, Tuntemattomia näyttelijät, jotka tekee monet niin kuin ekaa kertaa ylipäätänsä kameralla mitään. Niin siinä on kyllä itsekin niin kuin joutuu sellaisen ohjaajan ja sellaisen haasteen, joka vähän kutkuttaa. Että mitäs nyt, millä tavalla me voidaan pelata, koska eihän me haluta, että Jenni Vartiainen näyttelee Jenni Vartiaista. Että se Leena pitää olla joku hahmo, joka on kaikkea muuta kuin Jenni. Että se niin kuin nojaa ja niinhän se onkin. Että Jennihän on maanläheinen nöyrä ja tuommoinen niin oikeastaan kaikkea muuta kuin tämmöinen diivomaisempi Leena on. Mutta sitten myöskin, että kyllä Leenassa on säröjä ja se on traaginenkin hahmo monella tasolla. Ja, niin se oli, mä rakastin sitä haastetta ja mä oon ihan hirveän tyytyväinen niin kuin Leenaan ja Jenniin tähän lopuksi.
3: Domen Karukoski, sulla oli itse asiassa aika pitkä tauko tässä edellisestä elokuvasta. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
2: No katsotaan, mä maraptoin tuota Seitsemää veljestä parhaillaan. Mähän on Nurmijärveltä ja nyt kun mulla on tämmöinen elämänvaihe, että lapset on pieniä ja haluan olla Suomessa tekemässä heidän lähellä ja olla heidän kasvussaan mukana. Ja se on kuitenkin isättömyyden tarina. Ja mäkin on niin kuin, tosiaan niin kuin, on etäisä ollut itselläni, niin kuin tuossa sanottiin. Ja sitten tavallaan siinä on isättömyyden tarina, siinä on veljestarina, siinä on suomalaisuuden tarinaa. Että kyllä se mua kiinnostaa, niin kuin, nämä on pitkiä, milloin se toteutuu ja toteutuuko. Nämähän on niin kuin, eri asioita, että ei tässä lähdetä nyt julistamaan mitään Mannerheimin elokuvaa, mutta mä tarkoitan sillä tavalla, että, niin kuin, että mä tutkin mä nurmijärveläisen ohjaajana, musta olisi ihan mahtava adaptoida se Valkokankaalle, niin kuin, että se olisi modernia, se olisi niin kuin nimenomaan tälle uudelle yleisölle. Saataisiin tehtyä hieno adaptaatio, että katsotaan miten käy, mutta sitä mä nyt niin kuin, tavallaan teen vähän niin kuin päivätyönä.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: huomiota.
1: Näin kuultiin musiikkia Jenni Vartiaiselta siinä Dome Karukosken haastattelun jälkeen. Ja Jenni Vartiainenhan on nyt tehnyt sitten näyttelijädebyyttinsä tässä Domen tuoreessa elokuvassa Rakkautta ja virtahepoja. Mutta nyt mennään tämän viikkoista leffakierrosta ja leffakierroksella aina arvotaan myöskin kaksi lippua yhdelle onnekkaalle ja katsotaan saadaanko voittaja kiinni. Sitä ennen vielä musiikkia Anneli Mattilalta. Tää on Hullu yö.
2: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteessa Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30.

0: 0118 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
1: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: Jaana.
2: No, Lämsänkaisu sun radiosta. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Soitaanko pahaa aikaa?
1: No joo, mä oon justiin syömässä.
2: Okei. Okay. No jos sulla ihan hetki on turista, niin mä luulen, että sä oot ihan tyytyväinen lopputulokseen.
1: No.
2: Sä oot tainnut käydä osallistumassa sun radion verkkosivulla meidän leffalippukisaan. Pitääkö tieto paikkaansa?
1: Joo, kyllä.
2: Ootko kovakin leffojen kuluttaja?
1: No en mä nyt, mutta silloin tällöin käyn, kun asun niin kaukana kuitenkin tätä Tampere-seudulta. Nyt on kyllä Tampereella, mutta asun kauempana, niin on vähän hankala aina noi matkat.
2: Mm. Mikä sut saa lähteä? Onko se kotimainen vai ulkomaalainen elokuva vai molemmat?
1: Yleensä kotimainen, joo.
2: Ja tänä syksynähän onneksi on aikamoinen tarjonta suomalaisissa elokuvassa, että on aika upea syksy leffa.
1: No joo, kun mainoksia nähnyt, niin kyllä joo.
2: Kyllä. Mutta tosiaan en sua sen suuremmin ala tässä häirittämään, sulla on kiireitä, mutta tosiaan oot osallistunut meidän leffalippuarvontaa ja arpakone on pyöräytetty, niin sulle lähtee 2 lippua tulemaan, onneksi olkoon.
1: Voi kiitoksia paljon, tämä on kyllä ihan yllätys.
2: Ja positiivinen.
1: Lähdettyä.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Kiitoksia paljon nyt. Joo.
2: Ei mitään, kiitoksia itsellesi ja mukavaa syksyä.
1: Sitä samaa.
2: Kiitos.
1: No niin, moi. Moi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
2: Tosiaan saatiin siitä liput jakoon ja 2 viikon kuluttua taas sitten seuraavaa arvontaa, joten muistahan käydä osallistumassa, jos yhtään haluat lähteä meidän piikkiin upeista elokuvista nauttimaan. On ne sitten kotimaisia tai ulkomaalaisia elokuvia. Mutta tämän viikkoinen leffakierros alkaa olla tässä. Tosiaan 2 viikon kuluttua sitten seuraavan kerran katsotaan, että mitkä elokuvat vetävät tällä hetkellä parhaiten puoleensa tuolla Tampereen Finkinon leffateattereissa. Ja otetaan tietysti samalla myöskin pientä katsantaa sitten seuraavasta uudesta kotimaisesta elokuvasta. Ja se on tällä ensi kerralla sitten Kerro kaikille, joka on Alli Haapasalon ohjaama suomalainen historiallinen draama-elokuva, jonka on käsikirjoittanut Katja Kallio omasta romaanistaan Yön kantaja. Mutta tästä puhutaan tosiaan sitten 2 viikon kuluttua tarkemmin lisää leffakierroksella. Nyt laitetaan musiikkia soimaan Virve Rostilta. Tämä on Kerro kuinka rakkaudesta toipuu.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Saan Kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Puris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampereen Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
8: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
8: Sun radion sää.
6: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Ja kaauksen keskellä soi torstai-iltapäivässä. Tähän torstaihin kuuluu valitettavia uutisia. Nimittäin Suomen Tivoli on tänään tiedottanut, että sen toiminta loppuu. Tivoli on ollut toiminnassa kaikkiaan 138 vuotta, mikä tekee erityisen surulliseksi tämän uutisen. Mutta lukuisia vastoinkäymisiä, niitä on ollut viime vuosina aika paljon, minkä lisäksi tietysti yleinen taloustilanne on vaikuttanut toimintaan. Ja kuulemma kuluvasta vuodesta on tulossa 7. tappiollinen vuosi. Eli tällaisia valitettavia uutisia tosiaan kuuluu Suomen Tivolilta. No mitä kuuluu sitten Sastamalaan lauantaina, kun siellä vietetään häähyppelytapahtumaa? Sastamalahan on Suomen hääkaupunki ja pakko myöntää, että mulla on tämä nimitys mennyt ohi, mutta mielestäni se sopii oikein hyvin Sastamalaan. Mutta siellä tosiaan pidetään häähyppely lauantaina kello 11 alkaen ja millaisesta tapahtumasta on oikein kyse, niin otetaan siitä selkoa tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Adelelta, nyt kuitenkin Suuri maa ja Simo Silmo. Tämä on Onnen kukkuloilla.

0: Adelen jälkeen musiikkia Knipiltä Korttitalo. Ihan kohta musiikkia Ultra Praalta, sitä ennen vielä Elonkerjuu ja Surun ja Ilon kaupunki.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Saanapuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerju, surun ja ilon kaupunki. Ihan kohta otetaan Sastamalasta hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen haastatteluun nimittäin lauantaina. Tuolla Sastamalassa Suomen kaupungissa järjestetään häähyppelytapahtuma. Mistä on oikein kyse, niin sitä kuullaan hetken kuluttua. Ennen sitä vielä tässä Ultra Braaja 8-vuotiaana.

0: Lauantaina Sastamalassa vietetään häähyppelytapahtumaa. Hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen, kerros meille vähän, millainen tapahtuma oikein on, kun puhutaan häähyppelystä?
1: Häähyppely on tämmöinen Sastamalan häihin liittyvien yritysten avoimien ovien päivä. Eli tosiaan tämä liittyy nyt tämmöiseen Leader Joutsenterreitin rahoittamaan hankkeeseen, mihin me ollaan koottu tämmöinen yli 50 yrityksen verkosto. Ja nyt sitten tämä verkosto on toiminut vuoden 26 alusta asti, ja nyt sitten tämä on tämmöinen ensimmäinen tapahtuma, mikä järjestetään nyt tällä porukalla. Eli he pitävät toimipisteidensä ovia auki, ja sitten näissä juhlapaikoilla on sitten näitä muita toimijoita esittelemässä sitten sitä omaa toimintaansa. Eli siellä on ihan niin kuin kauneuspalveluita ja kukkapalveluita ja palokuvaajia ja mitä kaikkea nyt sitten häiden järjestämiseen liittyy, niin heitä löytää sitten siellä.
0: Ja tämä tapahtuma tosiaan alkaa kello 11 ja jatkuu lauantaina kello 17 saakka. Ja näitä tapahtumapaikkoja taitaa olla ympäri Sastamala.
1: Kyllä, niitä on ympäri Sastamala, eli yhteensä 14 paikkaa. Ja me ollaan tehty semmoinen vähän suuntaan antava kartta, että mistä kaikkialta löytyy. Mutta aika laajalti. Sastamala on niin laaja paikka, niin sillä tavalla löytyy laajalti kyllä.
0: No millaisia paikkoja siellä on? Minkä tyyppisiä? Mitä kaikkea vaihtoehtoja löytyy Sastamalasta?
1: No Sastamassa on, koska paikkoja on paljon ja laajalti, niin on myös tosi erilaisia paikkoja, että meillä on siis, siellä on ihan niin kuin tällaista juhlanavettaa, sitten on tämmöisiä niin kuin modernimpia tiloja, esimerkiksi vanhaa pappilaa ja niin kuin tämmöistä, no sekään ei ole moderni niinkään, mutta tavallaan niin kuin tosi erityyppinen, ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi Suodenniemen juhlatalot tuolta, niin siellä on sitten semmoista niin kuin vanhaa kunnantaloa, mikä on kunnostettu juhlakäyttöön, ja erilaisia niin kuin tiloja, mitkä sitten on tosi niin kuin suosittuja noiden häiden järjestämisessä. Et siellä on niin kuin todella erilaisia, ja muutama kartanokin meillä on siellä, eli esimerkiksi Selkeen kartano on yksi, mikä on nyt esillä sitten tuolla tapahtumassa.
0: Mutta häähyppelytapahtuma on kyseessä ja se on maksuton ja avoin kaikille, mutta eikö se Sylvi näin ole, että ei välttämättä tarvitse olla häitä suunnittelemassa, vaan muutkin juhlatapahtumat kannattaa pistää mieleen ja niiden pohjalta myöskin lähteä tutustumaan tapahtumaan?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli haluttiin tavallaan linjata se niin, että ei suinkaan pelkästään niille, jotka suunnittelee häitä, vaan siis ihan kaikkia, ketkä miettii joitain juhlia tai mahdollisesti joskus tulevaisuudessa pitävät juhlia tai muuten ovat vaan kiinnostuneita tutustumaan, niin ehdottomasti sitten vaan paikan päälle, että tämä on tosi hyvä tilaisuus nyt päästä silleen monien paikkaan samalla vierailulla. Eli silleen tosi niin kuin erityinen mahdollisuus.
0: Hankekoordinaattori Sylvi Pehkonen, sä totesit tuossa aiemmin, että nyt tällä porukalla tehdään ensimmäistä tapahtumaa, niin mitkä sun omat odotukset on tätä lauantaita silmällä pitää?
1: No mä toivon tietysti, että sinne tulee porukkaa katselemaan ja tutustumaan, että meidän tämä niin kuin verkosto, yritysten verkosto, niin he on tosi motivoituneita ja tosi osaavia, ja mä toivon, että kun he ovat siellä sankojoukkojen paikan päällä, niin sinne tullaan niin kuin jututtamaan heitä ja niin kuin katselemaan, että minkälaisia palveluita Sastamalasta löytyy, koska niitä kyllä löytyy niin kuin laajasti. Että mä oon monessa yhteydessä sanonutkin, että itsenikin on yllättänyt tämä, että kun on lähtenyt tämä hanketta viemään vuoden alusta eteenpäin, että kuinka paljon oikeasti niin kuin Sastamalaan mahtuu sitä osaamista ja erilaisia paikkoja, niin mä toivon, että muutkin tulee huomaamaan sen.
0: No näin, toivotaan. Ja Sylvi Pehkonen, kerro vielä, mistä löytyy lisätiedot? Mainitsit muun muassa sen tapahtumaa kartan, että mistä kaikki paikat ja palvelut on saatavilla ja nähtävillä?
1: No meillä on Visit Sastamalan alla tämmöinen hääkaupunki nettisivut, niin siellä on tapahtumainfo heti siinä etusivulla. Ja sitten meillä on Sastamala Suomen hääkaupunki Instagram-tili, niin sinnekin päivitellään varmasti ehkä aktiivisimmin, jos tulee jotain muutoksia ja muuten, niin sielläkin näkyy kaikki tarvittavat tiedot. Ja sitten Facebookista löytyy häähyppelytapahtuma, eli sieltä sitten näkee ajan

0: Radio Sun.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
7: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
6: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
7: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun ma...
10: Lue lisää kekäle.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudestaan.

ja Pohjois-Karjala. Pirkanmaalla, Tampereella ja eritoten tässä Suvantakadulla kello tikittää kovaa vauhtia iltapäivän viittä. Ja silloin tietysti tuttuun tapaan uutiset ja säätiedot niin kuin aina arkisin. Ja sen jälkeen lähdetäänkin kuuntelemaan, millaisia levyjä Hoivassilan Kimmo on löytänyt meidän levyhyllyistä. Jälleen on kyllä hyvin hieno kattaus musiikkia luvassa ensi tunnilla. Ja tällä kertaa tosiaan Kimmon vuoro on ollut päättää näistä musavalinnoista ja minun vuoro on sitten taas tulevana lauantaina kello 11 tunnilla. Ja kyllä tässä on jo muutamia kappaleita tullut jo mietittyä, että mitähän sitä voisi soittaa. Ja ajattelin, että juuri äsken kuultua Leviant Livingsia voisi soittaa ja heiltä sellainen kappale, joka on kyllä jäänyt unholaan tyystin ainakin mielestäni. Itse en ole törmännyt siinä missään, en meillä enkä muillakaan kanavilla ja en kerro vielä kappaletta, mutta annan vihjeen, että siinä esiintyy vuosiluku. Mutta ne on sitten lauantai-juttuja ne. Nyt eletään kuitenkin sitä torstaita ja annetaan Kimmon päättää tosiaan ensi tunnin musiikista. Ja illemmalla sitten sun viihteelle Etkot, joka kokoaa viime viikon toivekonserttien toivekappaleita pari tuntia soimaan. Ja tuo kyseinen soitto-osuus alkaa sitten kello 19. Mutta nyt soittaa saa Anna Puu, Sinä olet minä -kappale ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa torstaiden jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
7: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
7: Sun radion sää.
9: Here we go. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Jimmy Nail lauloi siinä Love Don't Live Here Anymore -kappaleella. Saatiin tämänkertainen levyhyllyohjelma käyntiin. Hoivassillan Kimmo. Tänään ohjelman puikoissa meikäläisen musiikkivalintoja on nyt tämä alkava tunti luvassa. Ja aikamoisia kappaleita ja viisuja on tässä taas käyty läpi ja niistä poimittu sitten muutamiakin soittoon. Tehdään vähän semmoinen rytmitys tähän. Otetaan tähän alkuun muutama kansainvälinen laulu, mennään englannin kielellä, sitten vaihdetaan suomen kieleen. Luvassa on aika lailla upouuttakin musiikkia ja on tulossa sitten kyllä aika lailla vanhempaakin musiikkia tässä tunnin aikana, mutta laidasta laitaan mennään. Jimmy Nail lauloi tuossa äsken, hän paitsi on laulaja, niin myöskin näyttelijä. Oma yksi ihan ehdottomia suosikkisarjojani aikanaan oli Näkemiin vaan muru, jota Jimmy Nailkin tähditti omalta osaltaan. Häntä nähtiin Osbournen roolissa ja Os oli aikamoinen veijari ja keksi jos jonkinlaista källiä siinä sarjassa aikanaan. Mutta sitä sarjaa tahditti myöskin erinomainen musiikki, kuten vaikkapa tämä.

Here comes the rain again, Eurythmics asialla tässä. Onhan noita sateita tässä jo saatu ja kyllä ne suomalaiseen syksyyn ne sateet kuuluvatkin, niin ehkä välillä voi todetakin, että sieltähän se sade taas saapuu, kuten äsken siinä laulussa kävi. Jatketaan vielä yhden kappaleen verran näillä kansainvälisillä vesillä, mutta otetaan esimerkki siitä, että jotta musiikki toimisi, niin ei siihen aina soittimia tarvita. Ihmisääni on siitä ihmeellinen, että monenmoiseen se taipuu. Kuten vaikkapa tässä kasariklassikossa, joka kuullaan nyt. Asialla on The House Martins, Caravan of Love.

0: Vähän brittimeiningeissä on alkanut tämän viikkoinen levyhyllyohjelma. Siinä soi The House Martinsin Caravan of Love. Ja tosiaan, niin kuin äsken sanoin, niin ihmisäänin tuotettu koko homma. Eli siinä ei soittimia käytetty, mutta komeasti soi yhtä kaikki. Mutta vaikka oli vähän brittiläinen alku, niin nyt vaihdetaan kieli takaisin suomeksi. Ja suomenkielisillä lauluilla mennään tämä lopputunti ihan kohta. Päästetään ääneen mies, joka kävi tässä Tampereellakin ihan hiljattain, ainakin jossain kaupungin tapahtumassa esiintymässä, nimittäin Tero Vaara, hänen Mamba-yhtyeensä. Ja otetaan vähän harvemmin kuultu Mamba-kappale tuossa ihan hetken päästä soittoon.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

upouutta musiikkia kaivettiin tällä kertaa levyhyllystä soittoon. Turkulaiset ihmekaksoset Matti ja Teppo asialla Hulabaloo laulun myötä. Eikä ole enää pelkästään Matti Ruohonen ja Teppo Ruohonen tekijöinä, vaan myöskin Oskari Ruohonen on tässä laulunteossa ollut mukana niin sävellyshommassa omalta osaltaan kuin sitten myöskin tuottamisen suhteen. Mutta hieno asia, että Matti ja Teppo musaa edelleen saadaan. Ja ura on pitkä ja komea ja monta vaihetta se sisältää. Ja kyllä huomaa, että myöskin soundia on vähän päivitetty tähän 2020-luvulle, vaikkapa tämän uuden kappaleen myötä. Mutta niitä Matin ja Tepon klassikoita, niitähän löytyy tietysti moneen lähtöön ja löytyy niistä kyllä sitten vähän erilaisiakin versioita, kuten vaikkapa tämä seuraava.

0: Syksy etenee ja pikkuhiljaa ehkä kaivataan vähän lämpimämpää ylle, kun ilmatkin tuosta viilenevät vähitellen. Ehkä norjalainen villapaita on sitten sellainen asuste, joka pitää lämpimänä. Hieno biisi joka tapauksessa, Juise tietenkin asialla siinä. Tänä syksynä muuten tulee jo 20 vuotta siitä, kun Juisesta aika jätti. Marraskuuta se oli ja itsellekin on iskostunut aika lailla mieleen se, että milloin on asiasta kuullut. Autossa istuskelin silloin ja radiosta kuulin, että ne suru-uutiset silloin Hervannan valtaväylällä matkalla kohti jäähallia. Semmoinen on jäänyt mieleen, että silloin kuulin Juisen menehtymisestä. No, käännetään katseet vähän iloisempiin asioihin ja mennäänkin syntymäpäiviin ihan kohta. Nimittäin tuossa lupailin, että tämä lopputunti mennään kotimaisen musiikin parissa ja niin mennäänkin. Toki seuraava laulu, joka kohta kuullaan, on käännösbiisi. Melkoinen klassikko sinänsä jo tuolta alkuperäiseltä esitykseltä, mutta myöskin ihan suomenkielinen laulu on monelle tuttu. Danny täyttää tässä ihan näinä päivinä 84 vuotta, mutta still going strong, niin kuin sanonta kuuluu. Ja Dannyä kuullaan tuossa ihan pikkukatkon jälkeen.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Saan kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueeseen.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Olen monta kertaa paennut ja luullut päässeeni pois. Nyt matkaan sinne taas takaisin. Eikö kukaan mua auttaa voisi?

Nousevan auringon talo soi siinä, kun Danny lauloi. Ja Danny on siis torstaipäivän sankari, 84 vuotta mittarissa. Onnittelut siitä, mutta syntymäpäivistä puheen ollen, niin 3 päivää Dannyä vanhempi oli Veksi Salmi. No, Veksistä on jo aika jättänyt, mutta lauluja jäi iso nippu taakse. 21. päivä syyskuuta oli Veksi Salmen syntymäpäivä, mutta tosiaan niitä lauluja, niitä syntyi kyllä melkoinen määrä oikein suomalaista iskelmähistoriaa, kun peilataan, niin Veksi on varmasti yksi merkittävimmistä laulun tekijöistä ja tuottajista ja taustavoimista ylipäänsä, ja ehkä se Veksi Salmen tunnetuin aisapari oli tietenkin Irvin.

Kun tuossa hetki sitten tuli kehuttua noita Veksi Salmen lauluntekijän kykyjä ja taitoja ja myöskin sitä tulosta, mitä hän kaiken kaikkiaan on tehnyt, niin kyllähän aika monen nykyisemmän artistin taustalta löytyy puolestaan Pekka Ruuska, jonka jälki kyllä kuului todella vahvasti tässä laulussa, jonka esitti Essi Vuorela, mitä tarkoittaa rakas. Jotenkin sieluni silmin tai tässä tapauksessa ehkä korvin kuulen myöskin Pekka Ruuskan tulkintana tätä kyseistä tekstiä, on niin pekkamaista kynäilyä ja ehkä sävelkulkuakin, mutta ei se ihme ole, koska Pekka Ruuskan kynästä tuo laulu oli syntynyt. Monenmoisia lauluja on siis tällä tunnilla kuultu, kun levyhyllystä on taas tongittu valikoituja paloja ja hetki on vielä levyhyllyllä ohjelmaa jäljellä. Hoivassilan Kimmon valinnat on siis ollut tällä viikolla kyseessä, mutta otetaan seuraavaksi vielä yksi käännöskappale esiin, nimittäin Nights in White Satin Procol Harum -klassikko on taittunut Harry Marstion toimesta aikanaan muotoon Sametin pehmeä yö. No, Harry Marstio, ja en tiedä voiko käyttää termiä Sametin pehmeä ääni, koska ehkä Suomen tunnetuin raspikurkku kuitenkin aikanaan kyseessä oli, tai yksi niistä tunnetuista joka tapauksessa, mutta mies todella hienolla äänellä varustettuna laulaa tässä seuraavaksi. Tämä on Sametin pehmeä yö.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon paremmin.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
11: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Välkänen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
10: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
11: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

0: kaksi tuntematonta.
1: Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivais koivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

puhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta. He

kesän. Te suuret aatteet, teitä tervehdän. Oi, tänne jääkää, tänne tehden pesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi, oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

0: mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Sun.
2: Pirkko!

0: täällä tapahtuu?
1: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
0: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
1: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt. Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
10: Muistaakseni huomenna.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Sä

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
5: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
4: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
5: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.